0: I kreće se od 29 do 35 stepeni Celzijusovih. Širom zemlje lepo je i sunčano, međutim, od sutra meteorolozi nagoveštavaju dolazak jednog hladnijeg talasa koji će izazvati pad temperatura. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o subotnjim hramovnim slavama u Jegri i Panteliji, da bismo potom pažnju posvetili tradicionalnom takmičenju u lepom izgovoru iz srpskog jezika koje je održano u Desi.
1: Ono što bih mogla posebno stvarno da naglasim, sa obzirom sam četvrtu godinu ovde i manje više sam i zadužena, koordinator sam ovog takmičenja, da se zaista kvalitet interpretativnog čitanja ili ti lepog izgovora znatno podigao. Znači se vidi taj kontinuitet u radu, onako doslednost jel, i učitelja, a naravno i deca da istraju tamo, i zaista se onako vidi se napredak.
0: Još u prvom delu magazina emitovaćemo izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom ugostili đaka prominenta Miloša Jakšića, učenika Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti.
2: Probao sam celog života da radim za srpstvo, da očuvam našu kulturu i jezik. Zato igram folklor još dan danas, ali prisutan sam i u svim kulturnim programima naše zajednice i u crkvi, i kad se treba pomoći nešto, ja sam prisutan.
0: Govorit ćemo i o pripremama i planiranom programu Tabanske večeri u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Taban u Budimpešti, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, tu je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju grupe

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ovih dana završena je još jedna etapa rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela Preobraženskog hrama u Deski. Posredstvom obezbeđenih sredstava iz fonda ureda premijera vlade Mađarske, Goran Bolić, restaurator iz Subotice, očistio je i restaurisao 11 zidnih slika na svodu svetinje.
2: Ovo je neka prva intervencija na ovim slikama i to je za restauratora uvijek najdraže, da ne dolazi poslije nekog da ne restaurira nešto što je već bilo restaurirano, ali zaista sam došao na jedno slikarstvo koje je bilo poprilično oštećeno, naravno što zbog vremena, što zbog možda tehnologije koju mladi Stevan Aleksić u tom trenutku nije vladao. U tom procesu rada najprije se slike čiste, onda se fiksiraju. Ja sam u tom procesu rada napravio jednu izolaciju između onoga što je stvarno autentično i što je sačuvano i onoga što sam morao da retuširam i da rekonstruišem.
1: U Deščanskom seoskom uredu upravo je počela sednica mesne srpske narodnosne samouprave. Na predloženom dnevnom redu, između ostalog, naći će se izveštaj o aktivnostima u proteklom vremenskom periodu, donošenje odluka u vezi sa konkursima, odnosno pregled planiranih letnjih programa. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, u organizaciji samouprave Srba u Pomazu, u pomenutom gradu na domak Budimpešte, danas se održava Dan Nikole Tesle, posvećen jednom od najznačajnijih svetskih naučnika i pronalazača. Program će u 16 časova početi osveštenjem spomen ploče Nikoli Tesli na zidu obnovljene Lupine kuće. Adresa je Lupa Vidor, ulica broj 3. Nakon toga, u 16 časova i 30 minuta, slijedit će polaganje venaca na spomen bistu Nikole Tesle u parku dvorcu Teleki Vataj. U 17 časova u velikoj sali umetničke škole Teleki Vataj bit će održano predavanje pod naslovom Teslini izumi i eksperimenti, koje će predstaviti Peter Horvat, predsjednik fondacije Muzeji vrednosti. Godišnja skupštinska sednica Kulturno-umetničkog društva Banat u Deski održat će se sutra sa početkom u 18 časova u Srpskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj predsjednika o stručnom radu udruženja u proteklom vremenskom periodu, prihvatanje obračuna organizacije za 2025. godinu, razmena informacija o aktuelnim konkursima i sagledavanje mogućnosti podnošenja novih konkursnih prijava, odnosno razmatranje plana rada i aktivnosti u predstojećem vremenskom periodu. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za petak, 29. maj, sa početkom u 18 časova u Domu narodnosti u Segedinu. Adresa je ulica Ostrovski, broj 6. Predviđeni dnevni red je sledeći: izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata za ostalih članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije i izbor novog rukovodstva. Povodom obeležavanja velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Svetoj Andreji, u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske, 29. maja priredit će otvaranje dve izložbe u Budimpešti i Svetoj Andreji. Prvi program biće održan u Tekelijanumu u Budimpešti sa početkom u 11 časova, gde će svečano biti otvorena izložba Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove, autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim seobama, kulturnom pamćenju i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. Istoga dana, sa početkom u 18 časova, u Srpskom crkvenom muzeju u Svetoj Andreji biće svečano otvorena izložba Matrica za dva veka, autora dr. Danila Vuksanovića, u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo preosveštenstvo, mitropolit Budimski i administrator Temišvarski Lukijan, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji, dr. Kosta Vuković, upravnica Galerije Matice Srpske, dr. Tijana Palkovljević-Bugarski i predsjednica pokrajinske vlade, Maja Gojković. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Budimpešti na Trgu Ruža održat će se 29. maja u petak. Svečanost u predškolskoj ustanovi počeće u 16 časova. I u Lovranskom srpskom zabavištu 29. maja u petak će biti upriličena oproštajna svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Početak svečanosti zakazan je za 17 časova. U organizaciji Segedinskih srpskih organizacija i institucija duhovni koncert u mesnom hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, hor Dečjeg kulturnog centra iz Beograda pod upravom dirigentkinje Nevene Ivanović održat će 30. maja u subotu sa početkom u 18 časova. Tradicionalno tabansko veče u organizaciji Kulturno-umetničko društva Taban održat će se u subotu 30. maja sa početkom u 19 časova u kulturnom centru MOM. Adresa je Budimpešta, Ćers, ulica 18. Publiku očekuje bogat folklorni program, a nakon programa sledit će bal na kojem će gosti zabavljati orkestar Planina iz Mohača.
0: Ovih dana ćemo imati nekoliko probe, nadam se da ćemo uspjeti da se lepo predstavimo, puno ima novih, hvala Bogu, članova, imamo novu koreografiju što je uklapa se u naš repertoar, nije ona tradicionalna koreografija, to je jedna neka priča, možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu. Imamo pozvanu folklornu grupu u gostima, tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača, oni će biti kao naši gosti na koncertu. Ima dosta koreografija. Radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali. Igramo neke dobro poznate naše koreografije. I naravno, opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Izjavio je za našu emisiju Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Tabana. Karte su dostupne putem platforme tiksa.hu, a dodatne informacije mogu se dobiti i preko Facebook stranice Kulturno-umetničkog društva Taban. Praznovanje hramovne slave Svetog Andronika i Junije u Pečuju biće upriličeno 30. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati, a na prazničnom bogosluženju pojaće muški trio Trivješćani iz Indije, Srbije. Proslava hramovne slave silaska Svetog Duha na apostole u Medini održat će se 31. maja u nedelju. Sveta liturgija počeće u 10 sati, a večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva u 16 časova. I Mohačani će na prvi dan duhova proslaviti svoju hramovnu slavu silazak Svetog Duha na apostole, 50-nicu. Sveta liturgija počeće u 10 časova, a večernje sa rezanjem slavskog kolača u 15:30. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855, odnosno 0630 528 3030. Bile su to vesti.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Jegru, gde je prošle subote dostojno proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. O detaljima praznovanja patrona u sedištu Županije Heveš upitali smo protojereja Zorana Ostojića, administratora Jegarske parohije.
1: Bogu hvala i ove godine, sad po već ustaljenoj tradiciji, subota po prenosu moštiju Svetog Nikolaja je ove godine proslavljena na najbolji mogući način u Jegri, i to pod domofarom našega mitropolita gospodina Lukijana, koje je načelstvo evharistijskim sabranjem u sasluživanje sveštenstva i monaštva budimskog namesništva. I evo i ove godine blagoljepiju liturgijskom doprinuo je hor Peštanske crkve, te smo imali organizovan i prevoz iz Budimpešte, jedan autobus je išao, tako da svi koji su želeli mogli su da idu sa nama u Jegru. Ali ono što je bilo primetno jeste i veliki broj ne samo naših Srba, nego Rusa, Ukrajinaca koji tamo žive u Jegri, pa su i oni bili aktivni učesnici u tom našem liturgijskom sabranju. I ove godine smo naravno prineli božanske darove, nakon zamovne molitve prerezan je slavski kolač, a posle toga priređeno je posluženje za sve prisutne. I nakon toga smo u obližnji restoran otišli svi na ručak, i to zahvaljujući konkursima koje smo uspeli da dobijemo neka sredstva od Betlen Gabora, tako da smo mogli to da ove godine i na taj način proslavimo, tako da svi prisutni su mogli da prisustvuju i tom zajedničkoj agapi ručku.
0: U sklopu svete liturgije siguran sam da se mogla čuti svečana beseda ovom prilikom, ko se obratio vernom narodu koji je održao propoved.
1: Da, otac Vojislav Galić, naš arhijerejski zamenik, on je proizneo besedu po značaju Svetog oca Nikolaja, i zaista smo imali prilike da uživamo u njegovoj besedi, pošto inače on je poznat po svojim zlatoustnim besedama, tako da to Bogu hvala, i hvala i ocu Vojislavu na njegovom trudu i želji da proiznese besedu, tako da otac Vojislav je održao besedu.
0: Tokom posljednjih godina, ako smo mi dobro informisani, kumovala je svakom prilikom staratelj svetinje gospođa Patočka, i pa da li se nastavila ta tradicija?
1: Nije to neka pogrešna informacija. Nema kumova, nego mi se pripremimo, što se tiče kolača. Svake godine koljivo priprema Eva Voško, inače to je kurizitet da je ona rođena tamo u Jegri i čak je detinjstvo provela tamo u Jegarskoj porti, pošto njen deda bio staratelj tog hrama, i onda je ona tamo odrasla, i onda žele svake godine ona da se zahvali Bogu na tom daru da je mogla tamo da odrasta u porti, i kao uspomena na svoje pretke, ona blagodari Gospodu tako što svake godine pripremi koljivo, a kolač priprema svake godine popadija.
0: Pošto Jegarska Srpska pravoslavna crkva predstavlja dragulj samog grada Jegre, siguran sam da svako uvek posmatra u kakvom je stanju svetinja, pa šta reći, da li su potrebni neki radovi da se izvrše na svetinji, ili možemo reći da se ona uspešno bori protiv zuba vremena.
1: Unutrašnjost hrama je, Bogu hvala, u izuzetno dobro stanju, međutim polješno, naravno da toranj je ugrožen, i to smo još i prošle godine primetili i hteli smo da konkurišemo upravo u tu svrhu da se obnovi toranj. Pa nadamo se da će ove godine možda biti neki konkurs i da možemo to da obnovimo, pošto kao što sami znate to je izuzetno velika katedrala, i shodno tome i sredstva su pozamašna za bilo kakvi poduhvat, ali kažem, najugroženije tu ono što smo primetili jeste toranj. Nadamo se da će ove godine možda biti neki konkurs pa da možemo odatle da počnemo obnovu spoljašnje.

0: Iz Jegre selimo se u Panteliju, gdje je također u subotu proslavljena hramovna slava Letnji Sveti Nikola. O detaljima praznovanja upitali smo Simeona Čupića, crkvenjaka Srpskog pravoslavnog hrama u Dunoju Varošu.
1: Nažalost, manje su bili ko u nedelju dana ranije u Ajmašu i poznanici su bili iz Pomaza, Kalaza, a još i prijatelji iz Dunoju Varoša. Poreklo Mađari i oni dolaze na slave.
0: Ko je služio svetu liturgiju?
1: Svetu liturgiju otac Pavle Kaplan zajedno sa otcom Nikola Počuća iz Budimpešte.
0: Ko je održao svečanu slavsku propoved, besedu?
1: Otac Nikola je održao govor.
0: O čemu je besedio?
1: O značajnost svetoga Nikola, oca svetoga Nikolaja.
0: Ko je kumovao ove godine?
1: Ove godine kumovala je Ivanka Čoban iz Pomaza. Iduće godine ću ja biti kum.
0: Pa neću pitati, po koji put ćete biti kum slave?
1: Nisam brojao, a nekoliko puta ponajviše mi smo porodica obavili ove zadatke.
0: U kakvom stanju se danas nalazi Srpska crkva u Panteliji posvećena prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja u Badi?
1: Pa sad, 92. se počela velika opravka, zatim bile su manje opravke na crkvi i krećenje i tako da je i novo zvono smo dobili još kad je otac Dalibor bio sveštenik, pa njega su premestili u Segedin.
0: Ali zato se čuvaju slavski običaji u Panteliji, tako će biti i u buduće, zar ne?
1: Nadam se da tako će biti, da naša porodica dok možemo organiziramo i spremamo što treba do slave. Crkva je u dosta dobrim stanju. Ranije opravke su bili spoja i unutra i na krovu bile su manje opravke. Načila je oluja još više godina ranije.
0: Šta će biti do godine? Kada vi kumujete?
1: Ne znam, a zajedno i sestra mi pomogne. Sofija, Verica je bolesna. I nadamo se da neki kulturni program ćemo znati organizirati.

0: Poštovani slušaoci, kraj vaspitne godine se neminovno približava, a u posljednjim nedjeljama se nakon zaključivanja ocjena organizuju razne ekskursije, tematski dani i tako dalje. Međutim, u Dešćanskoj dvojezičnoj srpskoj školi je prošle nedjelje uz učešće učenika nižih razreda Batenske, Dešćanske, Segedinske i Siriške škole održano tradicionalno takmičenje u lepom izgovoru. Slijedi tonski zapis kolege Milenka Radića.
1: U nastavku emisije, dragi slušaoci, vodimo vas na jedno zanimljivo takmičenje. Naime, pod motom "Kada čitamo reči ožive, lepota jezika se čuje u glasu", u Dešćanskoj dvojezičnoj srpskoj školi je u organizaciji domaćina nedavno održano tradicionalno takmičenje u lepom čitanju i u lepom izgovoru na srpskom jeziku, na kojem je učestvovalo ukupno 44 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda iz Batanje, Segedina, Siriga i Deske. Ovogodišnje takmičenje imalo je dve novine. Najpre, formirane su takmičarske grupe za učenike sa nematernjim, odnosno maternjim srpskim jezikom, a u načinu nagrađivanja najuspešnijih takmičara, umjesto dosadašnje prakse dodele jednog, prvog, drugog i trećeg mesta, učesnici su ocenjivani po sistemu zlatne, srebrne i bronzane plakete, dok su ostali takmičari dobili zahvalnice. Petočlani žiriji pažljivo su pratili nastupe učenika, svrstanih u tri uzrasne kategorije. Takmičari su u prvom krugu imali lakši zadatak, čitali su samostalno odabran i uvežban tekst.
2: Jednog dana mama joj je rekla: "Adnesi ovu korpu baki, ali nemoj skretati sa puta."
3: Stefanova nije bio prvi srpski vladar. Imao je tri sina, Vukana, Stefana i Raska. Raska je naučio da čita i piše u manastiru. On je voleo da čita, ali je tada bilo malo knjiga. Načela su likom da putuje, učenici su nacrtali svoje ljubice. Dara je nacrtala papagaja, Zoran kuća, Mirozica i Vera mačka.
4: Bio jednom jedan kineski car koji žive u raskošnoj palati, prepunoj blaga. Jednog dana je poželeo da u svom vrtu začuje pesmu Slavuja, jer je čuo da je to nešto najdivnije na svijetu. Slavujeva pesma je bila toliko lepa da je car zaplakao i zamolio ptičicu da ostane na vrtu palati.
1: Nakon kraće pauze usledio je drugi deo takmičenja u kojem su učesnici imali za zadatak da čitaju nepoznat tekst prilagođen svom uzrastu.
2: Leti je pravio plan, a zimni je ličio na starog čuvara. Dena bi zastao ispod grana i slušao ih, govorio je da svaka drvo ima svoj glas.
1: Prema ocjeni članova žirija, učenici su pokazali visok nivo pripremljenosti prilikom čitanja poznatih tekstova, ali poneki istakli su se i u čitanju nepoznatih tekstova, kao i u pravilnom i jasnom izgovoru. Nakon završetka takmičenja, komisije su donijele konačne odluke o dodjeli nagrada. Zlatne diplome među takmičarima učenika drugog razreda, prema odluci žirija koji su sačinjavali Olga Špamberg, Dragana Stanković, Anita Nađ-Abonji, Enike Nađ-Abonji i Sanja Kovačević, dobili su Katarina Adamov, Sofija Daru, Milana Putnik-Majer i Lena Friedman. Zlatne diplome Vladimiru Brcanu, Janki Đeneš Egbauer, Elviru Smajiću, Leou Čikotaju, učenicima trećeg razreda dodelio je žiri koji je radio u sljedećem sastavu: Sanja Simulov, Adriana Đukin Friedman, Ivan Novkov, Dijana Dragić Jovanović i Kristifor Brcan. A među takmičarima iz četvrtog razreda, prema odluci žirija koji su sačinjavali Nevenka Belajski, Spomenka Brcan Đukin, Stanislava Đeneš Egbauer, Milena Milanović i Đenđenjari, zlatnu plaketu dobili su Ivona Čović, Laura Fišti Molnar, Kaira Molnar i Vukašin Ignjatović.
4: Car je narednog dana ozdravio i obećao Slavkuju da će polomiti mehaničku pticu, a njega zauvek ostaviti u palati. Ali je ptičica to odbila i rekla je caru da zadrži mehaničku pticu, obećavši mu da će ga s vremena na vreme posećivati i pevati mu.
1: A evo šta je jedna od najboljih, Laura Fišti Molnar, nakon proglašenja rezultata izjavila. Jesi očekivala takav rezultat?
5: Ne.
1: Kako si se spremala?
5: Jako puno sam pročitala priču o Nataši koja je želala da se igra sa velikom loptom.
1: Ko ti je odobrao tekst za takmičenje?
5: Čitajica.
1: Jesi se dogovarala ili ona je rekla to moraš?
5: Prvo sam se dogovarali pa je rekla da bi ovo bila dobra.
1: Jel ti se sviđao tekst?
5: Da.
1: Brzo si ga naučila?
5: Da.
1: Šta je bilo teško?
5: Neke reči koje su bile teške da izgovorim.
1: I na kraju čujemo konstataciju učiteljice Silvije Mladenović, koordinatora takmičenja.
6: Ono što bih mogla posebno stvarno da naglasim, sa obzirom sam četvrtu godinu ovde i manje više sam i zadužena, ovaj koordinator sam ovog takmičenja, da se zaista kvalitet interpretativnog čitanja ili ti lepog izgovora znatno podigao. Znači se vidi taj kontinuitet u radu, onako doslednost jel, i učitelja, a naravno i deca da istraju u tome. Zaista se onako vidi se napredak.
1: U čemu su napredovala deca?
6: Mnogo veći broj učenika sada sa lakoćem iščitava i nepoznati tekst.
1: Znači nepoznati tekst je bio taj koji u stvari određivao do sad.
6: Oni svi dolaze sa naučenim čitanjem da interpretiraju jedan tekst koji su sami izabrali ili naravno u dogovoru sa svojim učiteljem, ali potom kada dobiju taj nepoznati tekst, onda se u stvari vidi koliko dete zaista je savladalo i negde ovladalo tehnikom čitanja.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bedem mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je juče pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija šef srpske diplomatije Marko Đurić, istakavši da se Srbija zalaže na svet zasnovan na pravu u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Govoreći na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj principima povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i očuvanja globalnog poretka zasnovanog na multilateralizmu, Đurić je istakao da Srbija veruje da Ujedinjene nacije moraju ostati nezamenjivi centar međunarodnog poretka. I to ne zato što su savršene, već zato što ne postoji verodostojna alternativa sistemu zasnovanom na univerzalnim pravilima i jednakom učešću svih država, rekao je Đurić, ističući da odgovor na krizu multilateralizma nije traženje novih formula, već povratak dogovorenim principima. Prema njegovim rečima, debata u Ujedinjenim nacijama dotiče se suštine očuvanja kredibiliteta međunarodnog poretka zasnovanog na povelji Ujedinjenih nacija.

0: Iz Srbije, dragi naši, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Budimpeštu, Srpsku gimnaziju Nikola Tesla, gde je nedavno održana oproštajna svečanost učenika 12. razreda pomenute obrazovne ustanove. Tom prilikom dodeljene su i posebne nagrade najboljim maturantima. Ugledna titula Đak Prominent sa poklonom Samouprave Srba u Mađarskoj dodeljena je našem sagovorniku Milošu Jakšiću. Najpre poslušajte obrazloženje Zemaljske srpske samouprave koje je sa učenicima i okupljenim roditeljima i brojnim gostima podelila predsjednica Samouprave Srba u Mađarskoj dr. Jovanka Lastić.
1: Kada smo pre više godina odlučili da osnovimo nagradu Đak Prominent, prvenstveno smo razmišljali o tome ko je taj đak koji najviše obećava, pred kojim mislimo da postoji ogroman potencijal koji će biti tu i koji će osvetliti naš obraz, koji je već se i do sada dokazao sa svojim raznovrsnim talentom, koji je tu sa nama i pratimo kako je odrastao sa nama zajedno i kako je izrastao u nešto posebno, za mene naročito posebno, pošto dugo, dugo godina pozitivno razmišljam o njemu i gledam kako će biti sve bolje i bolje. I zato ove godine nagradu Đak Prominent dobio je Miloš Jakšić!
0: Đak Prominent, Miloš Jakšić, Miloša čestitam. Šta reći, verovatno si bio iznenađen kada su te prozvali i pročitali tvoje ime.
2: Jesam, bio sam iznenađen, znao sam da sam dobro učio, vredan sam bio i pa nadao sam se zato pomalo da ću dobiti. Ja sam se naravno iznenadio i jako sam zahvalan svima što su meni uručili ovo priznanje. Hvala.
0: Predsjednica Samouprave Srba u Mađarskoj, dr. Jovanka Lasić, je rekla da je izbor pao na mladića koji je tokom dugi niz godina uvijek pokazao talenat da se razvija i siguran sam da je to tako i bilo. Na kojim svim poljima si se razvijao, jer bio si učesnik u kulturnom životu srpske zajednice u raznim segmentima?
2: Jesam, probao sam celog života da radim za srpstvo, da očuvam našu kulturu i jezik, zato igram folklor još dan danas, ali prisutan sam i u svim kulturnim programima naše zajednice i u crkvi, i kad se treba pomoći nešto, ja sam prisutan.
0: I naravno, bio si prisutan kada je trebalo povući taj naš kotač srpske zajednice, ali si vredno učio paralelno. Da li je bilo takvih perioda kada si možda manje ulagao, a malo više, da tako kažem, kulturi se posvetio? I uopšte, koliko je bilo lako ovde tokom nastave na Trgu Ruža?
2: Pa naravno, ova naša škola, kao što se zna, treba da se uči, ali ima zato dosta vremena i za druge stvari, zato sam mogao ja pored učenja sve na svim programima da budem prisutan i da pomognem koliko mogu. Nije bilo toliko teško, znači sve je bilo vremena.
0: Za sobom ste ostavili već pismene maturske ispite, sada će da slede usmeni. Postoji već neka trema?
2: Naravno, postoji, zato matura je tako nervozna stvar. Svi smo nervozni pred mature, pa i baš pred usmenog dela, to ne znam, to je možda još teže za nas. Ja mislim, meni pismeni je išlo dobro, zato nisam se stresirao toliko, a za usmeni bit će stresa.
0: Danas slavite i ostaće još malo vremena da se slavi, međutim posle kada izađeš i napustiš ove zidine drugog doma, gdje ćeš nastaviti školovanje?
2: Pa planiram na Univerzitetu Corvinus, financije da upišem, to je na prvom mestu. Tamo želim da idem, te pa ovaj smer sam već odavno odlučio da hoću to da učim kasnije, zato je pao odbor na Corvinus.
0: Čestitam, gdje će inače biti stavljeno ovo priznanje Đak Prominent? Hoće biti u nekoj fioci, ormaru ili negde drugde?
2: Naravno, bit će negde u sobi na vidljivom mestu, zato s time treba da se ponosim, bit će na vidljivom mestu sigurno.

0: Dragi naši slušaoci, 32. tradicionalno tabansko veče u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Taban održat će se u subotu 30. maja sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru MOM. O pripremama i o planiranom programu večeri sa Dušanom Vukovićem, umetničkim rukovodiocem Tabana, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Do 32. tabanske večeri ostalo je samo nekoliko dana. Dakle, sat otkucava, tako reći, da li pripreme teku po planu?
2: Pripremaju teku po planu, naravno uvek ima još nedostataka tih nekih probi, bilo bi dobro da bi još imali na raspolaganju barem 2-3 nedelje, ali naravno i onda bi bilo u nekom zastoju. Ovih dana ćemo imati nekoliko probe, nadam se da ćemo uspeti da se lepo predstavimo, puno ima novih, hvala Bogu, članova, imamo novu koreografiju što je nekako uklapa se, a možda se toliko ne uklapa, uklapa se u naš repertoar, nije ona tradicionalna koreografija, to je jedna neka priča, a o tome će biti prilike da, nadam se, cijela publika da uživa i da gleda. Dakle, radimo probe. Uvijek ima, nažalost, ko je nekako bolestan, ali naprotiv svih tih poteškoća možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu, jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu.
1: Izuzetno mnogo koreografije je sad u odnosu na prethodne tabanske večeri u programu.
2: Da, sad se možda opet dešava ta jedina mogućnost da nemamo pozvanu folklornu grupu u gostima. Tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača. Oni će biti kao naši gosti na koncertu. Povodom toga što smo se uvek razmišljali koje koreografije, što da igramo, kako da sastavimo repertuar. Ima dosta koreografija. Sad baš na jednoj probi smo, kad smo imali prvu kao orkestarsku probu, onda smo možda ja kapirao i možda igrači da dosta je naporan program. Meni se nekako je došlo do nekih ideja u glavi da smanjimo možda sa jednom koreografijom manje, to će naravno sad vidjeti publika ili to je naš uža stvar. Radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali, igramo neke dobro poznate naše koreografije i naravno opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle ne znam isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Podmladak također dolazi do izražaja.
2: Sad smo u toj situaciji, evo prošleg vikenda bilo svečano opraštanje naših maturanata, bilo ih je 10. To je jedna dobra generacija. Izlazi, da kažem, tako kažem, iz škole, naravno većina, hvala Bogu, ostaju u okviru našeg ansambla, ali tu su uvek i neki novi klinci, kako bi se sad malo drugačije da se izrazim. Činjenica to da, hvala Bogu, imamo i nove članove koji su u 9. ili iz 8. razreda došli sad u 9. razred, to nam je prioritet, jer uvek tako radimo koji je u 8. razred, još je u dečoj grupi, ali jedva čeka da ako ima prilika da pređe u prvi izvođački ansambl i zbog toga se može rastumačiti zašto imamo toliko koreografije, da i njih uključimo u neke već dobro uigrane koreografije, da oni isto imaju šanse da nastupe, da preosjećaju tu tremu, tu nervozu, tu radost na bini, pa onda posle sljedeće godine još više da dobiju zadataka. Dakle, to nam je zadatak i hvala Bogu i u dečom i u dečoj grupi ponovo se rađa jedna nova generacija, bez toga teško da bi doživjeli 30 ili nekoliko godina.
1: Šta je poruka ove 32. tabanske večeri? Tabanske večeri.
2: Poruka je to da smo ovdje, da radimo naprotiv teških svih situacija, dešavanja, da kažem, i u našoj zajednici, a inače i šire. Probamo opstati, probamo raditi na svoj način. Poruka je to da publika, ljubitelji folklora, roditelji, drugari, da uživaju, naravno, u našem izvođenju, a i oni koji su na sceni, oni da uživaju, to je najbitnije, da budemo svi u jednom kolu, a svi igramo, dajemo iz srca sve što možemo i da predstavimo na najbolji način. Nismo mi profesionalci, mi smo imali prilike pratiti lično, blizu, kako se to igra na profesionalni način, još u pozorištu Vi, kad smo pravili Kolodrom, da na svoj takozvani profesionalni način predstavimo našu bogatu srpsku folklornu baštinu.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Emisija se može poslušati na multimedijskoj platformi mediaclick.hu. Emisiju je po narudžbi zatvorenog neprofitnog poduzeća za medijske usluge Duna pripremio MTVA u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják.

Dragi slušaoci, dobar dan. 14 časova, danas je 29. dan maja meseca, poslednji radni dan u ovom petom mesecu u ovoj godini. Baš možemo da odahnemo, pred nama je vikend i završava se i ovaj maj mesec, a u ponedeljak ustajemo i već će biti juni. Evo, tako brzo prolazi vreme, šta ćemo? Moramo da se pomirimo s tim. U svakom slučaju, počela je evo i poslednja, dakle, radna emisija, da tako kažem, na srednjim talasima Mađarskog radija, emisija po podne u dva, a sa vama su ovog prilikom dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušalci, da ste lepo izdržali i da ćete ovaj predstojeći poslednji majski vikend provesti zaista onako odmoreći se i odahnuti malo posle, da tako kažemo, kratke radne nedelje, jer u ponedeljak je bio, jel tako, praznik, znači 4 radna dana, zaista možda nije toliko opterećujuće, ali u svakom slučaju, dakle, pred nama je lep vikend, barem meteorolozi tako predviđaju. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava umereno oblačno, ali suvo vreme, temperatura vazduha je zaista prijatna, možemo reći. Kreće se između 24 i 27 stepeni Celzijusovih. Što se sutrašnjeg dana tiče, pogotovo u zapadnim predelima, preovladavaće oblačno sa mestimičnom kišom i ponegde grmljavinom. U centralnom i istočnom delu Mađarske preovladavaće relativno suvo vreme, ali umereno oblačno, sa nešto više

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za 18 časova u Domu narodnosti u Segedinu. Adresa je ulica Ostrovski broj 6. Predviđeni dnevni red je sledeći: izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata za ostalih članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije i izbor novog rukovodstva. Povodom obeležavanja velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, Eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Sant Andreji u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske, danas prepodne u Budimpešti je održalo otvaranje izložbe pod naslovom "Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove", autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim seobama, kulturnom pamćenju i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. A večeras u 18 časova u Srpskom crkvenom muzeju u Sant Andreji biće svečano otvorena izložba "Matrica za dva veka" autora doktora Danila Vuksanovića u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sant Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Budimski i administrator Temišvarski Lukijan, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sant Andreji dr. Kosta Vuković, upravnica Galerije Matice Srpske dr. Tijana Palkovljević Bugarski i predsednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečijeg vrtića u Budimpešti na Trgu Ruža održat će se u 16 časova. I u Glorvanskom srpskom zabavištu će danas popodne biti upriličena oproštajna svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Početak svečanosti zakazan je za 17 časova. U organizaciji segedinskih srpskih organizacija i institucija duhovni koncert u mesnom hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, hor Dečijeg kulturnog centra iz Beograda pod upravom dirigentkinje Nevene Ivanović održat će sutra sa početkom u 18 časova. Tradicionalno tabansko veče u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Taban održat će se sutra sa početkom u 19 časova u kulturnom centru MOM. Adresa je Budimpešta, Čers, ulica 18. Publiku očekuje bogat folklorni program, a nakon programa slediće bal na kojem će goste zabavljati orkestar Planina iz Mohača.
2: Nadam se da ćemo uspeti da se lepo predstavimo, puno ima novih, hvala Bogu, članova, imamo novu koreografiju što je uklapa se u naš repertoar, nije ona tradicionalna koreografija, to je jedna neka priča, možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu. Nemamo pozvanu folklornu grupu u gostima, tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača, oni će biti kao naši gosti na koncertu. Ima dosta koreografija. Radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali. Igramo neke dobro poznate naše koreografije i naravno opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Rekao je za našu emisiju Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Tabana. Karte su dostupne putem platforme tiksa.hu, a dodatne informacije mogu se dobiti i preko Facebook stranice Kulturno-umetničkog društva Taban. Praznovanje hramovne slave Svetog Andronika i Junije u Pečuju biće upriličena također sutra. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati, a na prazničnom bogosluženju pojaće muški trio Trivješćani iz Indije, Srbije. Proslava hramovne slave silaska Svetog Duha na apostole u Medini održat će se 31. maja u nedelju. Sveta liturgija počeće u 10 sati, a večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva u 16 časova. I Mohačani će na prvi dan duhova proslaviti svoju hramovnu slavu, silazak Svetog Duha na apostole, pedesetnicu. Sveta liturgija će početi u 10 sati, a večernje sa rezanjem slatskog kolača u 15 časova i 30 minuta. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku najpre će pažnju posvetiti pitanju otvaranja nove srpske gimnazije u Segedinu. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje proslava hramovnih slava, letnjeg Svetog Nikole u Sečuju i Baji, odnosno nastupa Subotičkog narodnog pozorišta sa predstavom Akvarijum na Međunarodnom pozorišnom festivalu MITEM u Budimpešti. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvrd sa početkom u 13 časova i 25 minuta. Proslava zaštitnika Grobljanske kapele u Mohaču, svetog cara Konstantina i carice Jelene, bit će upriličena na sam dan crkvenog praznika 3. juna u sredu. Sveta liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Blago Sant'Andreje i Srpskog crkvenog muzeja nosi naslov izložbe fotografa Atile Mudraka, koja će se u organizaciji Eparhije Budimske Srpskog crkvenog muzeja u Sant'Andreji u saradnji sa samoupravom Srba u Pečuju i Pečujskom srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom otvoriti 3. juna sa početkom u 17 časova u Domu civilnih zajednica u Pečuju. Adresa je Trg Svetog Ištvana broj 17. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 1. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

0: U sklopu prazničnog bogosluženja kojem su pored meštana prisustvovali i Santovčani te Srbi iz Budimpešte i okoline, predvođeni Stojankom Jurković Krzman, članom samuprave Srba 5. Budimpeštanskog kvarta, odnosno pobratimi Sombora Srbije, svečanu slavsku propoved održao je otac Mitrofan, koji je između ostalog naglasio sledeće.
1: Danas smo se okupili da prostajemo hramovnu slavu ovoga svetoga hrama, praznik prenosa mošte svetog oca Nikolaja Milutinskog čudotvorca. Ovaj praznik nas vraća u 1087. godinu kada su mošti svetove Nikolaja prenete iz Mira Litijske u grad Bari. To nije bio samo istorijski događaj, već svedočanstvo da Bog ne ostavlja svoj narod. U vremenu kada je crkva bila ugrožena, kada su svetinje bile u opasnosti, Gospod je pokazao da svetitelji nisu samo uspomena, već živo prisustvo, zaštita i uteha. Sveti Nikola je posle svoje zemaljske smrti nastavio da bude pastir, zaštitnik, utešitelj i čudotvorac. Njegove mošti su postali izvor iseljenja, a njegovo ime znak nade. Ljubav svetoga Nikolaja kao pouka za nas. Ali najveće čudo svetoga Nikolaja nije u tome što je hodao po moru, smirivao bure ili spasavao nevine od nepravedne kazne. Najveće čudo je njegova ljubav. Ljubav koja je bila tiha, nenametljiva, ali delatna. Ljubav koja nije čekala da bude pozvana. Ljubav koja je vidjela potrebu pre nego što je čovjek stigao da izgovori. Sveti Nikolaj nas uči da je hrišćanstvo pre svega telo milosrđa. Da je vera živa samo onda kada se pretvara u ruku koja pomaže, u reč koja teši, u srce koje prašta. I zato je naš hram posvećen njemu, poziv svima nama da budemo ljudi koji nose mir, ljubav i dobrotu baš kao on. Neka ovaj praznik bude poziv da obnovimo i svoje duše kao što obnavljamo i ovaj hram. Da se setimo da je ljubav svetoga Nikolaja put koji nas vodi, da zajedništvo naša snaga i da je svaka dobra namera, makoliko mala, deo velikog dela Božije. Srećna i blagoslovena slava svima vama, našim dragim gostima, našim kumovima i svima koji danas stoje pod krovom ovoga svetoga doma, krovom koji zajedno gradimo. Sretna i blagoslovena slava.
0: Iz klopa praznovanja patrona svetinje ni ovaj put nije izostala litija, opod crkve, odnosno svečani čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljeva u porti svetog hrama.
2: Gospode se Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svakda sada i uvek i u vekove vekova.
3: Gospode se Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svakda sada i uvek i u vekove vekova.
2: Amin. Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svakda sada i uvek i u vekove vekova.
3: Amin. Gospode Bože naš, mi nas umati ovu slavu i čast svetog oca Nikolaja Milikijskog čudotvorca, njegovim molitvama primi, primi rastivi ovu žrtvu, tvoj nadnebeski žrtvenik.
2: Ja ti mučenici
0: kumovala je Andreja Tomić iz Sombora, koja je drevnoj svetinji darivala dva divna kandila.
4: Pre svega, veliko mi je zadovoljstvo i lična sreća što sam ovde. Dolazim ovde godinama i ne samo u Baju, nego dolazim na liturgije i u Mohač i Peču i gde se već održavaju. I negde me ispunjava, osjećam se srećno. Živim u Somboru, to je multikulturalna sredina, govorim i mađarski i srpski jezik. I prosto i u Somboru poštujem obe religije, isto tako i ovde. I zaista mi je veliko zadovoljstvo i lična sreća što sam učestvovala.
0: Darivali ste svetinju i eto, dva lepa kandila krase našu drevnu crkvu.
4: Pitala sam šta je potrebno, šta je neophodno, šta je nešto u mogućnostima kojima mogu, rekli su da je to to i to je otac Jovan uradio, ja sam samo učestvovala. Najviše dobrom voljom.
0: Da li ste inače zadovoljni slavskom atmosferom?
4: Absolutno. Zaista i kad vidim taj folklor i tu decu, kada se od malih nogu deca uče da poštuju tradiciju bez obzira na narod, pripadnost, či nešto što nasleđujemo od naših baba i deda, to treba negovati i čuvati. I pohvale zajednici ovde, što svi zajedno učestvujete da se ovo održi. Zaista jedno veliko hvala celoj zajednici.
0: Rekla je kuma slave, gospođa Tomić. Za sledeću godinu kumstva su se prihvatili također Somborci Veselin Radojčić i Goran Stojmirović. Na kraju slavskog bogosluženja prisutima se pozdravnom besedom obratio i protonamestnik Jovan Bibić, parok santovački administrator Bajske parohije, koji je izrazio svoje zadovoljstvo što je Sveti Nikola i ove godine okupio mesne Srbe i brojne njihove prijatelje, inoverne, odnosno goste iz Budimpešte i okoline, te Sombora Srbije.
2: Srećna vam slava svima, živi i zdravi bili i dobro nam došli i gosti i domaćini. Kao što kaže naš mitropolit, da posle topa puška ne puca, tako posle onih divnih reči oca dragog Mitrofana, kome ujedno ovom prilikom i zahvaljujem što uvek me poseti ovde i da ne budem sam baš da služimo zajedno svetu liturgiju. Čuli ste na svetoj liturgiji da smo jedan deo svete liturgije služili na crkveno-slovenskom jeziku. Upravo pošto danas, iako proslavljamo hramovnu slavu našeg svetog hrama, proslavljamo i spomen na Kirila i Metodija, pa tako zbog toga naš mitropolit je blagoslovio da na ovaj dan bude cijela liturgija na crkveno-slovenskom, ali jedan deo smo ispoštovali smo jednim delom i to, tako da spomenemo i to. Zahvaljujem se kumi na predivnom daru još jednom. Videli ste svi, prošle godine, prošlogodišnji kum Čikabora je priložio jedan deo, sad smo popunili ovaj drugi deo, tako da sad nam je pred oltarom sijaju ova predivna kandila, kako otac je spomenuo da to simbolizuje svetlost Hristovu. Tako da zahvaljujem se još jednom, svako dobro od Gospoda, mira, zdravlja, ljubavi.
0: Nakon što se u porti podelio kolač i koljivo, praznovanje zaštitnika Bajske svetinje nastavljeno je na dvorištu regionalnog centra Bačvanskih Srba. Tu je upriličena trpeza ljubavi, odnosno začula se i srpska narodna muzika, pesma, naime, za dobar štimun gostiju pobrinula su se braća Barić.

0: Upravo je završena oproštana svečanost 15 mališana Dešćanskog vrtića, a program je ispratila i direktorica zabavišta Sanja Simulov.
1: Jedan divan kraj za 15 dece. Jedan mali deo stvarno od onoga što su ovde radili, danas su prikazali. Veći deo ove dece, mogu da kažem skoro svi, u ponedeljak kreću na put ka Pečuju, sa plus još nekolicinom malo mlađe dece. Ukupno 19 dece kreće na letovanje put Pečuja.
0: Od ove dece, 15 koji su se oprostili sada, šta možemo očekivati u prvom razredu?
1: Uvek je vrlo zanimljivo pitanje šta možemo očekivati. Mislim da ne treba da imamo nikad neka velika očekivanja, ali vrlo dobro znamo zapravo da sve će biti dobro, da sigurno da prvi razred zapravo donosi neke poteškoće, da kažemo, neke pozitivne, nekad i negativne, ali da generalno deca lipo prihvataju barem našu školu, to je ono što sigurno znamo, jer dosta su se već upoznala sa učiteljicama, većinu deca već i znaju od ranije, jer to su bili njihovi drugari iz zabavišta, tako da ne treba imati prevelika očekivanja, ali sigurno je da očekujem da će svi biti vrlo uspešni.
0: Sigurno da će lepše biti u Pečuju u narednih 5 dana. Šta je program boravka?
1: Program boravka je svakako nastavak druženja. To je ono što nam je primarni osnovni cilj, da ovu decu spojimo i dalje, ali u nekim uslovima koji nisu karakteristični za zabavište, jer naravno tamo ćemo spavati 4 noći. Tako da cilj je zapravo prvo druženje, a posle obilazak nekih znamenitosti Pečuja. Idemo u Žolna i manufakturu, gde ćemo isto imati neke radionice za predškolce. Posjetit ćemo u okviru te manufakture i radionicu pravljenja slatkiša, tako da ćemo se malo i zasladiti. Idemo da vidimo ondašnji zovrt. Ono što je još zanimljivo, idemo u muzej Šišmiša. Posjetit ćemo i pećinu, tako da želimo da onako proširimo još dodatne iskustva, jer naravno u ovom delu Mađarske nemamo tako nešto i želimo još naravno da vidimo dodatne neke programe koji će obogatiti definitivno naše iskustvo i njihov život uopšte.
0: Šta očekujete vi lično od ove ekskursije ili ovog boravka? Znamo da deca gde god vide lepo i poučno, raduju se.
1: Da, upravo to i očekujem, da bude lepo, poučno, samo da bude lepo vreme, naravno, da možemo da iskoristimo sve te mogućnosti koje ćemo tamo imati. Želim zapravo samo da svi uživamo, da ovo bude još jedan neki korak u našem zbližavanju. Ovaj njihov prelazak u školu ne znači da se više nikad nećemo videti. Mislim da ono što mi ovde želimo da uradimo, a to je da sve ove generacije zadržimo ovde kod nas u našoj zajednici. Neko će možda ostati da igra folklor, neko će možda svirati neki instrument u našem orkestru, neko će biti jednostavno član zajednice, ali definitivno je da želimo da zadržimo ovu decu kod nas.
0: Kakva su bila ova deca? Pratite ih od treće godine, njihovog prvog dana dolaska. Kako biste ocenili njihov razvoj?
1: Kao i razvoj svakog drugog deteta, to je vrlo turbulentno. Nekada je to jedna klackalica koja ide na gore, nekad se spušta na dole. Naravno, bilo je i uspona i padova. Ja želim da pamtim samo one najlepše trenutke i to negde generalno se trudim da radim, da apsolutno ne razmišljam o nečemu što nije bilo lepo. Imam samo lepe uspomene sa njima i to želim onako zauvek i da se sećam toga.
0: Koje biste od njih istakli?
1: Mogu da kažem za dvoje dece iz moje grupe koje su ove godine postali zapravo budući prvaci, to su Ana i Leon. Za njima je možda bilo i najzanimljivije, barem meni. Ana, koja je devojčica iz Srbije, njom sam uvek lepo mogla da radim, ali devojčica koja je zahtevala stvarno puno pažnje i puno odgovora na koje kakva pitanja. I sa Leonom, koji je vrlo jedno karakteristično dete, razvio se malo usporenim tempom, ali uspeli smo da dođemo do toga, evo, da dođe do škole i da upiše našu srpsku školu ovde, na što sam jako ponosna i na što zapravo onako imam najviše emocije od svega.

očekuje da za sljedeći vikend bude lijepog vremena, toplo i na jugoistoku Mađarske. To zbog toga da bi mnogi mogli da odu u prirodu, na razne bazene, na štrandove, da provedu slobodno vrijeme na slobodnom i naravno ima oni koji će to radno oko domova, vikendica i na njivama. No i sad kao što i prethodnih vikenda, u vikendicama će biti veselo jer pripravljaju da peku ražanj, da se pripremi po koji kotli i naravno to sve uz dobro piće i dobru muziku. Organizuju se i ekskurzije i to na raznim biciklističkim i turističkim stazama kraja, a i dalje sve do susjedne Rumunije i Srbije. U Rumuniju sad su ciljna mesta Arad i St. Mikloš, a u Srbiji su štandovi na Tisi kod Kanjiže, Sente, Čoke, Novog Kneževca i naravno jezero Palić Ludoš na domak Subotice. A iz spomenutih zemalja mnogi će sigurno po tradiciji u raznim banjama provesti kraj nedelje, a u centru pažnje će biti deca, pošto je dan deteta i naravno za njih se organizuje veoma mnogo programa i to ne samo porodičnih, već i centralnih, ne samo u centru regije Segedinu, već i u mnogim mestima. No tu će biti i muzičkih programa i razne pozorišne predstave, a kulturnih programa i sada će biti i to pozorišne predstave, koncerti ozbiljne muzike i razne izložbe kraju koje će biti održane ne samo u izložbenim prostorima, već će biti to i u domovima kulture, a pored toga bit će i u bibliotekama. Što se sporta tiče, tu se sada interesovanje skoncentriše na fudbal i to razne fudbalske utakmice, turnire o malom fudbalu za kupove, a svi očekuju da krene i sezona međunarodnih takmičenja Kenuša i Kajakaša na Mać Eru. Za nas Srbe je praznični vikend i to veliki praznik, duhovi ili dovi kako se u narodu kaže. A sutra su duhovne zadušnice, kada će sigurno mnogi i na jugoistoku Mađarske otići na groblja da se podsete onih koji nisu među nama. A duhovi praznih što se tiče crkvenog dela sigurno će se na dostojanstven način proslaviti.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, Tatjana Macura, istakla je juče na sastanku u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojem su predstavljeni rezultati projekta Zaustavimo nasilje, ostvarimo ravnopravnost, da je u Srbiji bez obzira na pozitivne rezultate neophodno nastaviti sistemsku borbu protiv diskriminacije i nasilja. Iza svakog broja nalazi se stvaran život jedne žene, deteta ili porodice. Zato je naša obaveza da gradimo društvo u kojem će nasilje biti neprihvatljivo, a ravnopravnost podrazumevana vrednost. Ohrabruje činjenica da danas imamo više obučenih profesionalaca, snažniju institucionalnu saradnju i sve više mladih koji razumeju značaj međusobnog poštovanja i jednakih mogućnosti, izjavila je Macura. Ona je dodala da ekonomsko osnaživanje žena i njihovo uključivanje u oblasti obrazovanja i zanimanja, koja su povezane sa naukom, tehnologijom i inovacijama, predstavlja jedan od ključnih preduslova za dugoročni razvoj Srbije. Nadam se da će ovako važan projekat biti podržan i u budućnosti, navela je Macura, a saopšteno je iz njenog kabineta. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je posle više sastanaka sa španskim zvaničnicima u Madridu da su politički i ekonomski odnosi između Srbije i Španije sve bolji i istakla da je zamolila sagovornike za dalju kontinuiranu podršku evropskim institucijama. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić počela je zvaničnu posetu Španiji sastankom sa predsjednikom Španskog senata Pedrom Roljanom, sa kojim je razgovarala o unapređenju parlamentarne saradnje, ekonomskih odnosa i daljem jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Španije. Posebno sam zahvalila Španiji na principijelnom stavu po pitanju Kosova i Metohije, kao i na podršci poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije, i istakla da srpski narod to nikada neće zaboraviti. Zahvalila sam i na učešću Španije na Expo 2027 u Beogradu, koji će biti izuzetna prilika za promociju Španije, i uputila poziv gospodinu Roljanu da upravo u tom periodu posjeti Srbiju, istakla je Brnabićeva. Ona je podsjetila da Španija kao zemlja članica Evropske unije i NATO alijanse zaista poštuje principe međunarodnog prava, povelju Ujedinjenih nacija i striktno ih primenjuje.

formiraju dugi redovi vernika koji satima strpljivo čekaju kako bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih hrišćanskih svetinja. Ljudi pristižu iz različitih krajeva Srbije i regiona, a mnogi ističu da im sama mogućnost da priđu relikviji predstavlja veliku duhovnu utehu. Zbog ogromnog interesovanja vernika odlučeno je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu duže nego što je prvobitno bilo planirano. Iako je relikvija trebalo da bude vraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori danas, njen boravak produžen je do 5. juna kako bi što više ljudi dobilo priliku da se pokloni ovoj velikoj svetinji. Mnogi vernici ističu da atmosfera ispred hrama Svetog Save ovih dana nosi posebnu emociju, ispunjenu tišinom, molitvom i nadom da će dodir svetinje doneti utehu i blagoslov. Nezavisni Balkanski festival filmske režije, koji se ove godine održava od 10. do 14. juna, sa ponosom proglasio je jugoslovenskog sineastu Lordana Zafranovića za 15. dobitnika počasne nagrade Živojin Žika Pavlović za promociju kinematografije Balkana u svetu, saopštili su organizatori festivala. U obrazloženju Saveta festivala, koji čine Predrag Miki Manojlović, Nenad Pavlović, Mladen Đorđević i Miloš Škundrić, navodi se da je Lordan Zafranović, student čuvene praške filmske škole, ostavio neizbrisiv trag kada je u pitanju kulturno nasljeđe kinematografija Balkana i njena promocija u svetu, počev od filmova koji se danas smatraju klasicima evropskog filmskog stvaralaštva, poput Okupacije u 26 lika, Pada Italije i Večernje zvona, pa sve do dugo očekivanog dela Zlatni rez, čija se domaća i svetska premijera očekuje tokom 2026. godine. Srpska strelkinja Anđelija Stevanović osvojila je zlato na svetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška. Debitantkinja na velikim takmičenjima je do trijumfa došla u izuzetno kvalitetnom i uzbudljivom takmičenju, a bila je jedna od svega dve Evropljanke među osam najboljih. Stevanović je do zlata stigla sa 231,4 kruga, srebrna je bila Japanka Misaki Nobata sa 231,2 kruga, a bronzana Zifei Wang iz Kine sa 231,1 krugom. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog superiorno su odbranili titulu prvaka Srbije, pošto su sinoć pobedili Novi Beograd rezultatom 11:8 i tako ukupnim skorom 3:0 slavili u finalnoj seriji play-offa. Kragujevčanima je ovo treća titula prvaka Srbije u istoriji, a druga u nizu. Trener košarkaša Crvene zvezde Milan Tomić rekao je da je cilj njegove ekipe da odigra kvalitetno Final Four i osvoji titulu u košarkaškoj ligi Srbije. Zvezda u polufinalu večeras od 20 časova igra protiv subotičkog Spartaka. Pobednik će se u nedelju uveče boriti za pehar protiv boljeg iz meča Partizan FMP. Čuli ste blok informacija.

0: 15 časova i 14 minuta, dragi slušaoci. Kao što ste čuli u jučerašnjoj emisiji, u Lovrije prošlog petka upriličena svečanost povodom obeležavanja 270. godišnjice postojanja mesne srpske osnovne škole. Jubilarna proslava bila je obogaćena i promocijom knjige pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna osnovna škola u Lovri od 1756. do 1948. godine autorke Branke Petrović. Nakon predstavljanja knjige, uz uvodnu pozdravnu reč Ljubomira Aleksova, urednika i izdavača izdanja, sa autorkom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Ako biste morali izdvojiti segmente iz bogatog istorijata Srpske veroispovedne škole u Lovri, onda koji bi bili ti momenti, segmenti?
2: Najpre, Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Lovri znamo da postoji u kontinuitetu, što je jako bitno, do 1948. godine, kada je celokupna njena imovina oduzeta, a da je škola faktički podržavljen. Ali to nije bilo prvi put da se desilo Lovranskoj školi. Dogodilo se to i 9. maja 1919. godine, kada su komunalizovani kako stara i nova zgrada, tako i celokupni školski inventar. To je znači bila prva eksproprijacija vezana za Lovransku školu. To mi je danas promaklo, nisam uspela da kažem, znači za tih 130 dana vladavine neke mešavine socijalizma i komunizma, brže bolje je oduzeta školska, kako pokretna, tako i nepokretna imovina, i da su konfiskaciji te imovine zapravo prisustvovali kako crkveni, tako i školski odbor, i u svom izveštaju oni su navode da su oni tu prisustvovali silom prilika. Drugi put je školska imovina totalno uništena 45. godine, vreme, period Drugog svetskog rata, kada je Sovjetska crvena armija zatekla u Lovranskoj školi municiju. Tada su Lovranska škola i učiteljski stan u param parčad razbiveni. Školski inventar je u potpunosti uništen, tako da se nastava održavala u parohijskom domu, i uvek kad nije bilo učitelja, bilo da je reč o optiranju Srba iz Lovre, bilo da je reč o ratovima, uvek su posao učitelja preuzimali u Lovri sveštenici. I odajmo danas na dan hramovne slave u Lovri svu počast lovranskim sveštenicima koji su se dostojno nosili i bili čuvari srpske škole u Lovri.
1: Zanimljivo je inače da, iako danas obeležavamo 270. godišnjicu postojanja srpske škole u Lovri, ipak vi ste u vašem predavanju istakli da, ako gledamo istoriju, našli ste podatke i izvore koji govore da je škole bilo čak i ranije.
2: Lovra je 1746. godine plaćala školski porez. Po završnim računima crkvenih opština, kako su oni vođeni, najpre crkveni, zatim crkveno-opštinski, školski pa grobljanski, uvek se nalazi stavka u rashodima za školski porez i ekvivalent. Znači, Lovra je sigurno plaćala školski porez jer je imala školu. Možda ta škola nije postojala u kontinuitetu, bila je kratkog vremena, ali znači treba proučiti ili možda čak u mađarskim državnim arhivima tražiti i te podatke koji od 1746. idu prema 17. veku. Jer Srba na Čepelju je bilo. Zna se da su prve povlastice dobili srpsko-kovinski Srbi 1405. godine. Obično zaboravljamo taj deo Srba koji je živeo na području Budimske eparhije pre dolaska Čarnojevića. E sad, ti Srbi su po povlasticama imali pravo na slobodnu upotrebu jezika, zatim pravo na slobodu ispovesti da sami upravljaju sobom. Poznavajući Srbe da oni su uvek težili prosveti i obrazovanju i mnogi austrijski ili austro-ugarski ministri i teoretičari su za srpski narod na ovom podneblju govorili da su oni jako siromašan narod, ali da su zato neverovatno pobožni, a kralju i Bogu verni i za svoje prilike neverovatno dobro obrazovani. Gde su mogli ti srpski sveštenici da se obrazuju i taj srpski narod, nego po srpskim crkvama i srpskim manastirima? Meni je jedna zanimljivost sad ostala za čepelj, jer ovde je bilo i drugih srpskih škola. Mi saznajemo o postojanju crkvenih opština, jer crkvenu opštinu kao tradiciju Srbiju su poneli iz svoje matične domovine. Znači, bitno je da smo imali jednu crkvenu opštinu koja je bila dužna kako da osnuje, a kasnije to će i potvrditi prvi zakon za škole, mali ustav ili ričeske dvorske deputacije za ili ričeske male škole od 3. novembra 1776. godine, gde se kaže da pored svake parohijalne crkve treba da se osnuje škola, a druga stavka je da je školovanje obavezno za svu decu, kako mušku, tako i žensku. Ali ne zaboravimo najprosvećenijeg mitropolita Karlovačke mitropolije, Budimca Pavla Nenadovića, koji 1753. godine u jednoj od svojih poslanica, kada upućuje Srbe da osnivaju škole, kaže da se to pravo na podizanje crkava u mestima gde Srbi žive proširi i na srpske škole. Tako da su, znači, naši mitropoliti mnogo vodili računa da srpski narod u toj konkurenciji ili u tom zajedničkom suživotu sa Mađarima i Nemcima i Rumunima, zavisno na kom je podneblju živeo, osnuje i vodi računa o svojim školama i da ima dobre učitelje. Jer to je jedini način da Srbi opstanu kao narod u datoj sredini. Znači, najbitnija je srpska pravoslavna vera, a srpska škola smatrana je za ćerku srpske pravoslavne crkve.
1: Danas ste prisustvovali proslavi svečanom obeležavanju 270. godišnjice škole. Kakvu sliku ste stekli o ovoj ustanovi, o njenim đacima, pedagozima i kakvu budućnost joj prognozirate?
2: Lovrani su tradicionalno školu zvali školska kuća, a učionica je za Lovrane bila školska soba. Onda, znači, Lovrani su školu doživljavali kao nešto svoje. Ja, pošto sam dugogodišnji gost u Lovri, uvek se ovde osjećam lepo i tu sam zahvalna jednom čoveku, neverovatno, jer on mi je pružio šansu i otvorio vrata Budimske eparhije. Taj čovek zove se Ljubomir Aleksov. Sa moje strane njemu veliko hvala, jer možda svega ovog ne bi bilo da mi nije ukazana ta šansa. Ja još jednom mu zahvaljujem i ljudski i prijateljski. I žao mi je što ovaj ceo projekat nismo pokrenuli ranije. Možda bi bilo puno lepših knjiga, puno više tekstova, poznanstava. I ova škola je sagrađena, koliko ja znam, zalaganjem gospodina Aleksova i verujem da će ovde ostati stručno osoblje, da će se ovde negovati i nauka hrišćanska i srpski jezik i da će lovranski đaci i redovno posećivati crkvu Svetog Nikole. Želim im da tradicionalno slave Svetog Savu, da se pričešćuju, ispovedaju, da se pridržavaju svih onih hrišćanskih vrlina koji su se pridržavali njihovi preci.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Je 15:29. Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku emisije rekli, 29. maja 1917. godine umro je književnik Vladislav Petković Dis, priznat, žučno osuđivan i gotovo sasvim odbačen u svom vremenu. Dis je pesnik kome je budućnost svesrdno otvorila vrata slave. Svojom lirikom tamnih, negatorskih, zagrobnih i sanjarskih tonova, ispunjen bolom i porazom, on je opevao tamnicu života. Antologijskim se smatraju njegove pesme Možda spava, Sa zaklonjenim očima, Utopljene duše, Jutarnja i Dila. Dis je po prirodi bio boem. Sa Simom Pandurovićem je uređivao književnu nedelju, bio ratni izveštač pri Srpskoj vrhovnoj komandi u Prvom Balkanskom ratu, prešao Albaniju i kao izbeglica boravio u Francuskoj. U povratku brod na kome se nalazio torpedovala je nemačka podmornica i veliki pesnik našao je svoje posljednje utočište u Jonskom moru kod Krfa. U narednih 15 minuta prisjećamo se pesnika čiji literarni talenat nikada neće isplivati na površinu.
2: U jednom devojačkom spomenaru pronađena je nepoznata pesma Vladislava Petkovića Disa. Vest je ekskluzivno objavljena u Beogradskom listu Večernje novosti maja 2008. godine.
3: Smatralo se da od poete više ništa nije ostalo, sve dok bibliofil Srđan V. Stojančev, predsjednik Srpskog bibliofilskog društva, nije otkrio i objavio u novinama Beogradskog čitališta nepoznatu Disovu pesmu Lepota, napisanu 1908. godine.
4: Lepota. Da se ova bajka u istini zbila, tamo gde već nema ni rujna stari, gde noć zaborava sve dosad skriva, osim nje, što ide sa nestalih stvari, uz oblik vetrova i govor dubrava, kao duh umrlih preko naših glava. Ili ova bajka ne iz ovog doba, ne iz zemlje naše, već sa zvezde neke, koja danas nema ni traga, ni groba, dok Danica čuva spomene daleke, kao mašta ljudska, što jedina javlja ono što je bilo, što se ne obnavlja. Ne znam o tom, ne znam. Al kad pada veče na crveno sunce i dan ko dim beo, kad iz svakog kutka noć crna poteče i pritisne pogled nebo, vidik ceo, znam da čujem tada da mi neka struja nosi mrtve reči i pesme slavuja.

0: Srđan V. Stojančev je Disovu pesmu Lepota, čije smo tri od sedam strofa čuli, pronašao u spomenaru koji je dobio od svog školskog druga Sime Pandurovića, unuka istoimenog poznatog pesnika. Lepo ukoričena sveska pripadala je Mari Pandurović, sestri Sime Pandurovića.
1: Listajući pažljivo i strpljivo Marin spomenar, na 56. i 57. listu, crvenim mastilom, na prvi pogled nečitkim ćiriličnim pismom, nalazila se nečijom rukom ispisana pesma Lepota, a na kraju sedme strofe nalazio se potpis autora, Dis. Nisam mogao da verujem sopstvenim očima,
0: izjavio je Stojančev.
1: Da li je moguće da se u jednom devojačkom spomenaru mogla naći nepoznata pesma jednog od najpoznatijih srpskih pesnika? Naročito što se zna da je njegova rukopisna zaostavština izuzetno retka. Ali kad sam uporedio Disove rukopise, koji se nalaze u rukopisnom odeljenju Matice Srpske u Novom Sadu, više nije bilo sumnje. Imao sam pred sobom do sada neobjavljenu pesmu tragično nastradalog pesnika.

0: otkriću nepoznate pesme Vladislava Petkovića Disa, Srđan V. Stojančev je izjavio za Večernje novosti te 2008. godine.
1: Kada sam pronašao do sada neobjavljenu Disovu pesmu Lepota, znajući za njegov sveopšti pesnički pesimizam, njen naslov me ispunio nadom da je ona možda retka pesnikova želja da peva o sreći i vedrini. Naravno, prevario sam se. I u toj pesmi pesnik peva o duhu umrlih, o groblju, mrtvim rečima i pesmi Slavuja, mrtvim očima. Možda je te davne, 1908. godine, Dis želeo da mladom devojčurku ostavi znamen svoje vedrine, ali očigledno da je on voleo i jedino mogao da osjeti lepotu na svoj tužan način.

0: Sima Pandurović i Vladislav Petković Tis bili su veoma bliski prijatelji i drugovali su čitavu jednu deceniju, iako su jedan drugom govorili vi.
1: Njihov prvi susret po sećanju Sime Pandurovića bio je slučajan. Jednog lepog dana 1903. godine na Kalemegdanu. Dis se nekako tada javio u našoj književnosti. U svesci od 1. jula 1903. godine Srpskog književnog glasila štampana je njegova pesma Idila, i to pod pseudonimom Dis.
0: Pesnik Sima Pandurović ovako je pisao o Disovoj poeziji.
1: On je uspeo da prostom kombinacijom reči i ritmom koji nije vrlo komplikovan da jednu pesmu čiji efekat vanredno liči na efekte teškog i bizarnog sna. To je primer za onu vrstu najređih utisaka koji se ne mogu dobiti ni preko slikarstva, ni skulpture, ni muzike, koja je najspiritualnija, nego samo preko poezije.

0: Mladog pesnika privukao je Beograd. Tu mu velikodušno nude službu merača šljiva na trošarini. Odmah štampa posjetnicu sa samo tri slova – dis – i započinje pesničku avanturu. Ušao je u kafansko-boemske književne krugove. Sprijateljio se sa Jankom Veselinovićem, Milanom Simićem, Branislavom Nušićem. Pandurović beleži.
1: Veći deo dana i noći provodio je u kafani. Kao da je smatrao da je to najhumanija socijalna ustanova. Nije bio ni gurman, ni pijanac. Jeo je retko, malo, pa i to mrljavo i bez volje. Voleo je da popije čašu dobrog vina, ali se koliko znam nije nikada opijao. Iako je bio siromah, imao je neku naklonost prema gospodstvu i averziju prema prostakluku.
0: Od poezije se teško živelo. Zato se Dis zapošljava prvo kao pisar dnevničar opštinske trošarine, a potom radi na kratko u klasnoj lutriji, jagodinskoj pivari i čak u kaznenom zavodu. I dalje je stalni gost kafana.
2: Pijemo nas nekoliko propalih ljudi i polusvet. Bez svega i bez radosti, mada nam grudi čeznu za cvet.
0: Nosio je uvek besprekorno čistu košulju. Nije bilo važno što mu je umašćen sako. Išao je dostojanstveno, zaneseno. Ko zna o čemu je razmišljao u tim dugim šetnjama. Toga dana stajao je zbunjen pred blagajnom.
1: Ali molim vas, ja sam došao po svoju platu. Dobijam je svakog prvog u mesecu.
0: Blagajnik mu je odgovorio da ga nije našao na spisku.
1: To je greška. Eto, prošlog prvog primio sam platu.
0: O čemu se radilo? Pesnik Milan Rakić bio je načelnik Ministarstva spoljnih poslova. Poznavao je Disa i želeo je da mu pomogne. Neko koji je udesio da Dis dobije sinekurni položaj, a to znači svakog prvog trebalo je da dođe na blagajnu i primi platu.
1: Ne, moram saznati šta se dogodilo.
0: Saznao je. Vratar ministarstva rekao mu je jednostavno da se promenila vlada. A kad se takva stvar dogodi, onda mnogi ljudi ostanu bez plate. Pitao ga je da li je čitao novine. Dis nije čitao novine, niti je znao šta znači promena vlade. Između povremenih zaposlenja, boemskih kafana, pisanja pesama, književnih razgovora, godine su polako prolazile, a sa njima je u nepovrat otišla i prva decenija 20. veka.
2: Nekako u isto vreme, Dis je izdao i prvu knjigu pesama Utopljene duše i upoznao se sa devojkom Hristinom Tinkom. Preko puta devojčine kuće nalazila se kafanica. Dis je svako jutro žurio tamo, ispijao je jutarnju kafu i smešio se svojoj dragoj koja je prolazila pokraj njega žureći na posao.
0: Uskoro su se venčali.

0: Tek što su utihnula crkvena zvona, pojavila se poražavajuća Skerlićeva kritika.
1: Poezija Vladislava Petkovića Disa ima sve karakteristične crte koje Gio klinički odredio kao degenerika.
0: Ali bilo je ljudi koji su o Disovoj poeziji mislili drugačije. Ravničke novine.
2: Gospodin Vladislav Petković, izdavši knjigu Utopljene duše, nije ni izdaleka slutio da izdaje današnju buržoaziju. Da ne peva samo o svojoj i bliskim utopljenim dušama, nego o celoj utopljenoj buržoaziji. Da ne izdaje samo liriku, nego i fotografije u lepoj pesničkoj formi. Fotografije čitavog srpskog društva koje se raspada, trune.
0: Sa Krfa je Vladislav Petković Dis stigao u Francusku. Obilazi Nicu, divi se Parizu, piše pesme. Piše kući pisma na koja ne dobije odgovore. Vojna cenzura je stroga, ratne pošte nesigurne. Svet se zaverio protiv pesnika.

0: Pesnik pati za porodicom, a rat traje. Nervozan i zabrinut, odlučuje da se vrati na Krf kako bi tamo nešto više saznao o svojima.
1: Maja 1917. Ukrcava se u italijanskoj luci na brod Italija. To je veliki brod sa tri palube. Pored pesnika ukrcalo se 700 vojnika i mnogo žena sa decom. Plovidba je započela mirno, a onda, između 28. i 29. maja, brod je pogodilo torpedo nemačke podmornice. Većina putnika spasla se čamcima za spasavanje, ali ne i pesnik. On je čekao na posljednji čamac. Čekao je da se svi drugi ukrcaju. Posljednji čamac krenuo je prekasno.
0: Talasi su vratili pesnikovo telo. U džepovima su mu pronađeni večite debele naočari, jedna drahma i 50 lepti.

To je onaj život gde sam pao i ja. S nevenih daljina, sa očima zvezda i sa suzom mojom što nesvesno sija i žali ko tica oborena gnezda. To je onaj život gde sam pao i ja.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Triumfáló glászó. Leunikon a rádió oszko lovárickó nacionálno glászó.
2: Teven bachtále romale.
3: Kate ungriko rádiovo sajsunen perománi síb. Muruanav, Kvalla Gábor. Szakon pinzsáre le grófosz, vigázsa virom. Bárogi a báriszi, butrománe grupposzke zsutindasz. Vojkodob henel, majmistot robujasz, te számolasz be a mári románi kultúra. Klubburat robujasz, te keren káj sajtrain leterne, románe gíjanca, kelimasza.
4: Tam je zase baktele tevi me najsarav je romane radio voske kod oke kate šaj si maš kartu mende. Mari kultura, a teka dungro, ekcera, pala pala ša djelaske najka save manuša, najka save romane manuša kon kadala buća, oprera kelas taj kadale manušenca, ekcera buđi te šaj kelas, te škerlas nenge koncertura, klubura, tancazura te šaj kelas, Kaso que tane shaven in Rom ande kato ande kati yuma kank anto ungro kato naime muro grupo me de shavoro simas de shove bershingo simas kanak aba bashavasas oktober shingo simas kanak helos mele klimato sa in dispanyo sardem kada la bucha more bachevonca kato grupo 30 ta shove manushenca torjo las ketane tai saso ketane las kato grupo kote me helos Тај са судачела се време, ала деш берша бака дала мануша, вај пурле се каеше ја тај шаве ромјалине, тај робесте геле. Тај каде ја ке чаши ла скетане кадо баро групо. А канак, со, анде со сторжело групо, а ме панш прав сам, дозо шајно шо јек најмаш караменде, а баканк штаржене нен грасопле кадо групо, тај ле кадо анав, са чаче прав сам, Сија меѓу тоа, кон жутина ме лаше амала ја мен геви кодол царша воре састе паша менде. А ја мезумава сте амари култура, та ја маре друмутане буќа, суан до маро илој, суан дел джесај, кодол анде джилате пенас, та ја камас кодоке те сикава сле манушенге, кодоке хој едјатаран сој кодоке канавари кошај джилабел. Кодоке канавари ко джилабел, Kodo šaj prilavi, kodo ke sohatjarel. Kele manuša, le romane manuša, sape kodo djelaben feri sohatjaren, taj sopelen go iloj.

0: Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 28. maja 2026. godine u četvrtak, našli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 22 do 27 stepeni Celzijusovih. Većim delom zemlje preovladava lepo sunčano vreme, tek tu i tamo mogu nas iznenaditi poneki kratkotrajni pljuskovi. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Kao što ste to već navikli, naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivne za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o proslavi 270. godišnjice postojanja Srpske osnovne škole u Lovri.
1: Što se tiče, još jednom, budućnost, imamo 12 upisanih prvaka. Nadam se da će i ta generacija biti takva marljiva i takva spremna da i sa njima bi mogli takve programe da ostvarimo i da pokažemo da postojimo, da smo ponosni što smo Srbi, što smo deo Lovranske škole i da smo deo te zajednice i oni mogu biti ponosni na nas.
0: Pažu ćemo posvetiti i proslavi subotnje hramovne slave u Sečuju.
2: Mi pevamo uvek u troparu Svetoga Nikolaja, gde je bio primer vere, obrazac krotosti. I zaista, onda kada slavimo svetitelje, mi njih donosimo i predstavljamo nama kao primer, primer za naš život. Jer tako je sveti otac Nikolaj treba da bude, jeste primer ne samo onima koji ga proslavljaju, nego svima nama.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju prilogom o okončanju još jedne etape rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela preobraženskog hrama u Desi.
3: U punom svetlu možemo da vidimo šta se krilo ispod naslaga nečistoća koje su se tu nekih 120 godina skupljala, zato što znamo da već 1938. kad se crkva krečila, majstor koji to radi u svom dopisu ne želi da interveniše na slikama, slike se već tada nisu videle i znamo da su veoma dugo bile oštećene pod slojem.
0: Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju u Srbiju, da bismo vas potom informisali o svečanoj sednici Skupštine zajedničkog veća opština Vukovar, u sklopu koje je Ljubomiru Aleksovu, donedavnom predstavniku Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu, uručena plaketa zajedničkog veća opštine na Vukovar. U Desi je juče održana sednica mesne srpske samouprave, a emitovaćemo vam i izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na